0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa ngana cho ngar gyun sin mi ri yang nyen xi bie ri ze le ze na jian zong qiu so ngani ting di le zen ki zo gong ba ge ju hi ti ren ki le zen na li ya kui me zo gong na bu cho mo ji chu xie ka chi ngam ju xin de qiu ta ti ren ngun ya ling ge ki ngian lam tu bi ge mo ji song xie ti yu zang kui ki ke ju den pie guo xie chu bu qi ge xie dang nan ke ni zhen la ta dan xin wang la ji zhi la 暖心这么邋遢，等进来说这些。

0: Simata. Mujene, Yamina, Nigel Hakzam, Dutuba. Tuita Tang me, Jutuina, Juriki came with the Chota. Chipsi, Giatan, Cabello, Queen de Rajelia Miji, Gubina, Ligju Chebayati, Taxatan, Woma, Bibu Yutan. Petan, Kuluina, Buga Tueliba. Singjo Beba Bapente, Tueina. Mwese tuwebze chungshi. Mwema neki naga ina saba gisin cheba ya lo ju chan kukuyoshi. Taja chweta khan ki, sun su lakze ki, lo ji nali ya sobi tupje. Sa tu juji denja tang, kenden tunle ki, mungsi ne denbuji den yoshi. Chenze xambi cheche, lakze mwji cheba tang. Jo yung ki singjo chenze mina dongja kase ki. Lo dara chong zu tang, tu zang nan gu jie, bu li di zu tang, sa jie, lu jiu, jie li tang tun bie guan ni, za di chu su jie, mu ji yin ji yu shi. Ting a zang yin tuwa tang, lu jia ba ya, mi shu kwa na ding gu jin, ta jia xing le chu jie pi ju jie ba tang, mi, nam chu yin xing me do wa tang, za ra sun gu yin ji wo shi. To zhang zhu gu li ya, chun di, chu chan na li ya, chu zhi zu za tang. Mo xie niya zai na, qi de kip de dan yu bie. Guin tu su, no lu xia xi ge mi tu bie, sim zhi qi gu gu yu ma shi la. Ge go nu bi ni, qi ru qi yu shi. Qi xi to wi, xin ke yu zhi ngang di ba tang. Chu zhun chun tang, jiang do di zu la zi, kip de dan zi. Ting e di kun qi la, tun bu ma hui. Nambaya gyundo chinji, juri tunji, lori xin mang tui ni chiyo shi. Tiyan chinjin ki dipso ya, tungin chol wama si. Tadun chu gyu ki, lembu yi ni du yu jin. Chinji lia dinji, ni lenu, shibza tang, chaksha tang, gerju tunji lenu tang, pigi danji. Dinsim tang, wajay yi ni suyo tang, ji wame, shio tang ma tui ba ya, che di. 新州吞借期人空得把穿和时茶中汤曾经行列拉在列地列定节吞从他们那边的对把定新州忙出去勤内呢行列拉在期捏了大头汤茶多年肯定期吞所冲突吧萨图肯定吞所以呢日归内给用所其中吞不切穿和时 前节期吞列扩织列你这头地色心地不疼处错呢永不一能说个配件金藏藏面吞列列电节永不一能说个同样时前节洗笔贴了呀蒙鱼东西我为这儿动了疼拉在开店当呀皮给起先这些呀提醒前节也不最不借钱皮呢撒头行着列皮给吉利所中也是啦 行政忙做起错一年你人心也都中意不是现在那么错可怜的最先出的呢前几期三天行政列不知连年有啊也吞金就会过的是想你呀前几天吞别轮看不得当过的起世界开始修行
1: 天安经济期内国别合作开基地唐不地呢金巴亚能素丹亚唐拉贵呢我呢咖喱亚瀑布大米呢能素与呢冲突主要谈书给不及年比呢能素切入与呢情节鸡蛋前呢经济期内朋友是你不地呢金巴亚能素丹亚谈切及拉瓜亚能素当晚养的这边呢鸡蛋前呢王在日期经济内朋友是 苏内呢，密宗节，经过演员里啊，各个国南话，也呢，古语口味呢，鸡蛋前呢，拆解日期，经济内朋友是，是的呢，经过呀，那苏丹呀，谈切记，刚拉里呀，秀美不谈，那苏丹味呢，鸡蛋前味呢，永别日期，经济内破完，也呢，经济超越内朋友是，开始经济期内破完呢，你们老来认为从哪经验谈，提醒呢，国务谈。 Jinba, Pungu Jelia, Nusu, Dongwe Kalina, Lagoji, Tuna in the Jimba Masse, Tane in a Luboya, Nyopta and Lipji, Lega Kansi Chevine, Chimmy Duba Yuguyoshi, Chesan Tuguina, Jinchi, Nego Chadi, Hazan Kechimushi, Miki, Disungordi, 군대내에는미주가감십주래개교마시칠레케베양타비미주기군시디나밀야순교차키케지체덥시마타행지리나미주감십주심비나감중예수개제강다치밤야나미중지예수개구시시드레체빈의신니미갈레카밤야나감부차와야문고도부시니비디나 세르장도키체리망잠사고디비나라세르탄아슘주마주나메미도탄체미토크무솔이야로메시르탄아슘시규피숨초고유비미키군유신신신토주야리야문고이니토구여시숨부디나핑방볼루게지미망잠더구치구칠레케베오주체바시비나 미게이나 뉴르구응외바탕 냠투구다체투비나 미리아뉴음지탕 퀘버기나 뉴부툰지 미르리차야탕 경지비기 미이나 응고이네 도구요르제자주체시야 니네지가토위 시리게이나 시약함투 동투그레스나 탈수치위 시약함투 당야디니 지가탕 텐주 제종우제니 냠지지 류비나리야 킬루기이나 퇴주중시원요시 Kesi rikji kwanna dulin chepi na. Sugui naliya kiblu tang dulin ki tuju nyung tu dang tu bie siya kham tu zhuya ki nubi ni tuan tu huyo shi. Dine tenju zhejo ngui zhe siya di. Sugui nuche ki zowu chunggu yin zang. Kesi ten nyung tu chimpi na. Gale kaya tang chu sa bie nang ju tunggu yu zang. Gap di dui na chukyu tang. Chine che shi ti xin xin to pyu sung choku kusab chaya ti guyo ngi xi shi. Nibu di na gya gu cha la bu tang. Suo li ne nubu chimbu yo shi. Dong chen nan ki ngar cha mang bu ji na mi lu bu yi na du lin che ji. Cha zhe ge ya tang. Yun rin dong bi na gya gu cha la bu yo shi. Chukyu yi na dong cha bi na sui ge cha li ya nubu tang. Suo yu yi na ju la bu yo shi. Di ne lu lang bi na suo ya nubu chimbu do. Lakwa tui na pyo mi chungu ni xin bi na. Lung labi na subo nuzi tewe chimbu yoshi. Jige tu geba donki sunam ta, kongru ji ki jomba gyurusi sumu nansi. Nganju ina tuigun lung malon subo ina nugirizje shihu yoshi. Ine changme te ina nagyabki lungbo ya jizje, tuinda chunju shili ina lung lanju yoshi. Tuili ina lung labi ina subo ya nugiru siwa dige ina Kang chung tu ju bu si zawa ni mingbar, qi ri ki xi zin si ni yu xi shi. Xim ju qi zhe le ngun ba yi na, zhong ni ki gya ju gup ju zam cang bi yi na, sim kang tang, zhuwa yu bu yi na ngun yu shi. Dine yi na lung la bie ji ki chu zu ni na li ya, su bu yi na gyun du, di ge zhu yu di, tang bu yi na, qi gyun po ya ki nian ge yi na dup sum mang zhu wo shi. Ni bu di cha xia bi na, ni ne lan we, nian ge ti, Deng a mang zhu ya. Di ne ning cha le zhe, ne pong yu yu ba ya, ning yi ne te wei chi zhu wo shi. Lung lam bi ne su guo ya nu ba yi ne ti da yu ba xiam zhe dar. Lung lam bi ne ning li ya nu ba qin bo shi. Lung lam bi mi ya, neng cui ngui se tu shu di ne, ning par che, gyong su yu ne

0: Gepa Dong Ki, Sunan Pa, Kong Ju Ji Ki, Jomba Gyur Si Suma Neng Si, Nganju Yina Tui Gun, Lung Ma Lung, Su Bu Yina Nungi Re Ji Si Hu Si. Yine Chang Me, Te Yina Nagyab Ki Lung Bo Ya Ji Ji, Tuan Da Chun Ju Si Li Ni, Lung Lan Ju Wo Si. Tuan Li Yina Lung Lan Bi Yina Su Bu Ya, Nungi Yu, Si Wo Di Ge Yina, Kang Chung Tu Ju Ba Si Zawa Ni Min Bar, Che Ri Ki Si Zin Si Ni Yu Si Si. Shimju Cheche Lengwen Baiyina, Chongne Ki Gachu Gubju Tsam Changwayina Simkhan Thang, Jowa Yubayina Ngungyo Shi. Dine Yina Lungla Beji Ki Chuzu Nyi Naliya, Sugu Yina Gyundo, Dige Zhugu Yubdi, Thangbu Yina, Chibgyun Poya Ki Nyinga Yina Dabsung Mang Zhugo Shi. Nyibdi Chashamina, Nyingne Langwe, Nyinga Ti, Dabnga Mang Zhuya. Dine Nyingcha Leze, Ne Pongyo Yubaya, Nyinga Yina Tewe Chir Zhugo Shi. Lung Lam Bi Na Su Go Ya Nyo Ba Yi Na Tida Yu Ba Siam Se Dar Lung Lam Bi Na Nying Li Ya Nyo Ba Chin Bo Shi Lung Lam Bi Mi Ya Nung Cui Ngui Se Tu Xu Di Na Nying Ge Par Che Gyong Su Yu Na Zhu Yo Shi Kan Yi Si Na Lung Lam Bi Ge Li Ya Cha Kul Kyu Chi Zhe Di Na Nam Gyu Li Dab Jik Zan Mang Du Chin Jie Nying Tan Ta Go Ki Chak Zha Gyok Bu Ji Yi Na Kung Gu Yu Zan Nying Ki Kupu di ni Chiru Chinji, Nying Cha Madan Ya Da, Nying Li Ya Sirgev Ya, di ni yi na Nying Zi Gapa Ma Si, Ta na Nying Ge Yugdan di ni, Gyun Den Tan Min Zha War, Che Tu yi na, Nying Ke Ma Yu Ba So Ki, Nung Cui yi ni Tun Sip Chi Si, Lung La Bi na, di ni Chin Ba Ya Nu Chi Chin Bo Si, Su Ri Li Ya, Lung La Bi na, Chin Ba Ya Nu Chi Si Si Yo Si, Tu Dak Du yi na, Lung Dang Bu Che Zang, Tu Yu Ring Bu Chi Bi na, Chi Ni Tun Bu Tan, Ta na yi na, Qianbu Chigur ki nei gyan tun si, xie sui di ni, zhigbe xiong lu ki xi zin zi yub di ni, lung lan bai gabi ya, mi qianbu ni yi ni, tu gyu si tun ji, chang a so tur qianba di, qianbu yi ni tu si ji ge, ar ma di ba ya, cha tan cha bong ki, tu di ni mang tu zhu yu shi, di ni lung lan bai ni, po wa li ni nu yu shi, lung lan bai ni, ka la san mi du ba ya, lung ki, ye ge yu jie si wo di ni xu ju zan ma ji tuan wu li ya lung la bi ne po we cha yi ne ku ju di qi zhe nyong du qin jie tu gu ga men ge na li ya ju tu bi si ri chu zu ga xie qi bi ne ma du ju tu me zan se mi ju wa tan se ki tan ge nyam ya di ne yi ne san dui me bu jie yong si bi ji shi di ne yang lung la bi ne lo wa li ya ne bu yo shi mi mang bu xi li ya lung qian bu la jie chang kuo li ya suk dong wei neng ju xi tung gu yo shi tun tu di ne lo wa ne tun bi ne da xi shi lung la bi ne sim li ya po du qian bu chong jie wu yi ne yo bu dang gu gu yo shi di yi ne lo gang mu tu yi ne qi ru qin jie gu nian dar nge su yi ne tu gu me zang lo wa tan qin ba ya neng su deng gu yo shi di ne yang lung la bi ne le ba ya nu zi qin bu yu bi di lung la bi ge bu li ya chak si lu bu tu yo bu ji pa jie le bi chak zi yi ne cha mu er xiong nu yi ne qin bu che di le cha tuan bu tan qi bu yu so po bi neng zu yi ne tuan si bi ji shi pe mi cui ngu ne cui bi ne lung la bi nu bi ne qi ru yi ne de bu ki zhu yu shi lung la bi ne sheng yu sa xi chu yu shi pe mi cu da tu ngang zha tan lung la bi ne sheng yu sa xi zhi di ne chu jie su bu wang bu chang bu tan Lagwa Tu, Gepi Malaliya Shugi Yina Tiguyoshi.
1: Pomo, Tidin Rangi Amalaliya Gejin Angzaji Suro Chiyek Tuzui Ayu.
2: Ngachi Loliya Nyamtsum Chaga Lekyu, Ditsa Suna Chiaro Shugu A. Ngata Pamangyi Kota Chiga Nali Deyunne, Nganzui Pala Tuyuki Kepa Yubay Sura Shidu.
3: Amla, Kiranliya Chambu Gimba Marba.
4: Amin Chambu Gepji, Nimi Kashi Chinsu. 이내
3: ran simje chen yu san je ra le le me nga da pa mi ni chong ji ji na yu ne ngan zu pa li ya tu ge ke ba ra ni me